ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: ati papa kwa ni akrope
1: yes
0: kwa fufuo bi ani ho
1: oyi wa we
0: ene enipa no mu bi e da den ya mema en se bebre e kwaso akwa enipa kire akwa ya mdo bebre en ti ama wo nyame.

me ma wa chi de ba sempa 94.7 Chuma dia wuche ya tunidin ya sempa sanctuary Mi ami di chuma dia wuche ya miye femi Reverend Bernard Amankwa Onya mishra osodu efidi ya natuwa sempa 94.7